Tiesa lyg išėjo darbą parzelį, vampyri maigi pie plaka kaklį. Veselis tautas sekuoja aklien, kats mācijas smėtėt marihuanu. Katra pakalna svinėja jais, mūziķi piedzeras, dzejnieki skuma. Kā vienmēr uzradās blondīne dūma.